0: Nej, det är bara ofta. Det här är en liten historia om kommer.
1: Som, ja, du hörde, det liksom... Visst det är nog vi som... Vi ska till byan, jag syns vi må...

läste för mig utan till från huvudet. Medan det röda ljuset bad oss hålla käften och stanna kvar i

frågorna var konkreta. Hon frågar mig om hon någonsin kommer sluta vela. Jag svarar inte först du kommit hem. Hon sa vadå hem? Jag sa såklart i månen. Hon sa att det ger emot som en diamo. Det är något annat. Något jag bara kan ge till någon som stannar. Och någonstans mellan kärlek och skuld la hon handen på min panna. Jag minns.

lakanet. Hur slött du vaknade. Dina ben som cyklar så glatt i sömnen. Hela sängen skakade. Hennes pupiller nästan sprängdes när hon mumlar ramsan. Jag sa, amore, du svamlar. Hennes andetag blev rök och svettla och blöd på hennes panna. När hon lämnar mark så viskar hon något jag fortfarande inte fattar. Jag är helt säker på att min puls stannat.